Aitona Zitalak kantari gaur asteko. Aitona Zitalak ban, superbanda alegia. Gasteizen bizi, bildu eta konpondu egiten dira, noizean behin ikuskizuna eskaintzeko. 70ak urteko 6 gazte dira taldean. Abetxuko auzoan, Alberto eta Nando de la Casa anaien estudioan prestatzen dute ikuskizuna, bakardadeak garaitu zituenak, ala du izenburua. 19. mendean Euskal Herriko herri askotatik, artzain modura Ameriketara joaten zirenen istorioak kontatzen dira ikuskizun honetan. Ikuskizunak du izenburua, artxibatutako urteak. Ez galdu, beti esaten dugunez, hemen da Radio Vitorian, hau da, Euskal Musikarik onena.

Hegaldaka taldea zuberotarrak dira, zoragarria aspaldiko moduan egiten dute, iparraldeko kantorien moduan abesten dute, ardo zuriari egindako bertsoak, tradiziotik azken pop urbanoa entzutera garamatza orain, bengo oiartzuarrak.

pop urbano euskaldunaren sensazio berria da Bengo. Esan dugunez, Oiartzun jaioa, Bengo Aitor Bengoetxeak. Pop urbano euskaldunaren sentsazio berria da Bengo. Esan dugunez, Oiartzun jaioa, Bengo Aitor Bengoetxeak, urteak darama musikari lotuta, baina azkeneko urteetan lortu du arrakasta handiena. Eta gu pozaren posez, entzungo dugu berriro, Bengo gezurretan. Esan zen izkian dutiak azten.

Bengo, Aitor Bengoetxeak, pop urbano euskalduna. Adi orain, artistak orkestra sinfonikoaren aurrean jarri delako.

Ez baitago gauza unkigarriagorik orkestra baten aurrean abestea baino. Gatibu taldearen Aske Maite abestia izan zen aukeratua, Fernando Velázquez haundiaren zuzendaritzapean, Bilbao Orkestra Sinfonikoak jo zuen, eta Gatibu taldearen abeslaria, Aleix Arduik, egin zuen gainontzeko guztia. Beste bat orain.

Doinua herrikoia da, hitzak berriz Nacho de Feliperenak. Beraz, Oskorri taldearen abestirik borobilenetakoa. Gaurko bertsioan entzuten dugu Mabu eta Gabriel de la Rosaren ahotsak entzuten ditugu, eta denak berriz Fernando Velázquez Getxotarraren zuzendaritzapean. Bosta xola datoz orain.

Simon eta Garfunkelen abesti ikurra dugu hau. Isiltasuna izenekoa, Bost Axola taldearen bertsioan. Eta bertsioaz ari garela, entzun dezagun jarraian, bertsioak egiteko talentu berezia duten Botakantu taldeko kantoriak.

azken dantza hau maitia zurekin. Pantxo eta Peioren balada unkigarria betirako geratu da belaunaldi askoren memorian. Botakantu da talde hau eta musikaren gaitza sufritzen dutela aitortuko digute jarraian.

musikaren gaitza, eta elkarrekin kantatzeko bizipoza dana nahaztuta kantu honetan. Lehen diskoa, gogoratu, grabatu dutela duela gutxi Botakantu taldearen lehen diskoa. Ah, ze plazerra, ah, ze plazerra.

Horak iabez batzaren ahotsetan a ze plazerra, kantu errikoia entzun dugu. Mutiko zein gizonezkoen ahotsak ederkin ahazten dira neska emakumezkoen ahotsekin. Gogoratu, Goraki taldearen abestiak aukeratzen ditugula, gogoratu, Radio Vitorian eskaintzen dizuegula euskal musikarik onena.

0: Olaia Intziarte, Nafarra gaztea, konposagilea, hitzegilea, hori ere bada. Musika maite du, gauza guztien gainetik, oso gazterik hasi zen kolaborazioak egiten, Iker Laurobaren ondoan adibidez, baina badu bere lehen diskoa kalean. Kalean da, Olaia Intziarteren lehen diskoa.
1: Tilin talan, las campanas desaguan.

Olaia Inziarteren musika eta hotz zoragarria. Gaurko zagur esan dezagun Janus Lester aukeratuko dugu. Bai, oixe.